0: hit music station. Place to be.
1: Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Kienu ma dak l-affarijiet li dejqu kom ta' meta issu batinna wkoll Joseph u qalilna hekk.
3: Idej hu n-nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn ta' xellu tkun vojta aqlef il-lejn.
2: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burdat għal-lejn.
3: Mhux hekk ukoll, Mrs. il-prinċipessa hekk.
4: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and

0: dak l-affarijiet li dejquhom ta' meta issu għatinna wkoll Joseph u qalilna hekk.
1: Idejqu nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn tax-xellu tkun vojta aqlef il-lejn.
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi liċenzja imma x'kultant ninsa. L-imlejn għandin uqot.
1: Ija, ma.
0: Jina skont il-burdata l-lejn.
1: Mux ekku, il-missis, il-principessa.
2: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
3: On Bay. Malta's number one.

0: Neo Miss Independent da Lodo, da ċejta throwback, kif sera doqqu il-6 u nofs nasin 4 minuti. Bonġu, bonġu. Kbira, embarra, nispera li kelkom il-ġurnata tajba sissa.
1: L-ħaris li għadna l-qumu sewa, jena bdiet naqra bil- Mux ġen ta' ġost taffarit li ġru l-ek tkun għadek mċallas fil-ħodu, laqas tkun tafx laqtek. L-ewel ħaġa irqad bin-nuċċali dal-lejl għad nisisa ma' saċin natfu bħal-bira, ma' nafxandu dan nuċċali.
2: Natfu, diġin jid il-problema.
1: Da' għadni nibdlu dan nuċċali, u l-nuċċali li kelli qablu jinn intiħ daqtej, u jindaf.
2: Jixraq lek dan nuċċali.
1: Thank you.
2: Veru jixraq lek.
1: Dan ma' nafxandu jow li għandu l-ħġieċ, ma' ndiġ idea, l-ħġieċ tiegħu għaw il-lenti, jow naqqa ta' taċċajt mill-li kelli qabel, għax norku kemm norku ma' jindafx, u jien għandi tendenza norqod bin-nuċċali jarkejla. Mbagħad kif kont għad nimċalla sit nara mċajpar.
2: Kif nixilek torqod bin-nuċċali?
1: Murajni bija bro, ma tant drajt.
2: Tibqa' weċċek il-fuq?
1: Jew naf ġil ma nafx. Il-nuċċali l-oħra iktar aħma weġġ ganċ ġifieri, spiċċa by the end of its career.
2: No wonder,
1: U mbagħad ovvjament kont għadni mhux nara dħalt fil-karozza u dak niżgħu microfiber cloth differenti tan-nuċċalijiet hemmhekk il-glove boxing. Sa kemm qed niġbora waqgħet liċ-ċaveta tal-garax bejn is-seats. Għamilt li sbaħkwar tanilab biex ġibar ta' minn bej seats.
2: Kjer ma si għalek xaġa bej seats.
1: U jkollok bżonna biex s-sakkar, għax kiku battu t-laq t-lem.
2: Ma nafx kemm il-tujuru għandi minn bej seats.
1: Iwa, jinn għandu k-tendenzi s-bċa piggy bank tiegħi.
2: Ħafna, ħafna, ma nistax noħroġu. Ma nafx minn kif jirnex li. Teżor hemm.
1: Jow, hu, ver żgħir hawn. Vacuum cleaner.
2: Teżor, ġifieri l-karozza tiegħi tara scrapyard jekk tara palissa, għax tara maħmuġa u tara sewda. Imma hemm teżor x'imkien fil-qiegħ. Hemm ammont kbir ta' tujur użijiet.
1: X marks the spot.
2: Kevin Harris, kom tajn dak biex inkomplu bħalissa blessings fuq bej. Bonġu.

0: Daj, bo se kifjab su sitan nos palissa Calvin Harris, Clementine Douglas, Footway Blessings, atleta filodo bonġo kbira, Jamie Owain, awnek on Bay Breakfast, nisperso sa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba fit 28 grad, isma l-lum ħatun nos il-temperatura għalu.
1: Vera?
0: Ma għek 37 net nara, ma nafx, ma nafx, ma nafx, ma nafx, ma
1: nafx, technically,
0: Il-bira naqset.
1: Tiġi nizlet sewa minn 41, no, minn iġkambjament tajjeb.
0: Kena mnaqra riħ il-bira, flaxija.
1: Blenata fuq ma tantx. ċaqli qasħuna kien hemm il-bira.
0: Ujjem ma
1: naqfu l-bejt.
0: Ċaqliqa.
1: Ejwa, hemm naqa forma ta' differenza.
0: Għalda l-waqt ikollu iktar mikbar tagħna Tom Grennan u ġejja u hekk waħda anzi tnej, kważi kważi guilty pleasures kbar. Għalda l-waqt bonġu.

0: Kifet o 27 bħalissa, 27 grad, dalodu, bonġu kbira Jamie Wayne, unek, on Bay Breakfast.
1: Hey, bonġu.
0: Kif immissu ma settembru illum.
1: Vera, l-ewwel illum, l-ewwel ġurnata.
0: L-ġurnata ta' settembru, nisperaw illi konna xara ħjar minn ta' qablu.
1: Dak ifisser ħafna affarijiet.
0: Ġifisser, laħi spiċċa s-sajf.
1: Spiċċa s-sajf, ħadibda l-iskola, ħajibda ġej naqra żgħir iktar frisk.
0: Dik vera, għaxa iktar traffiku, dik għadajja, settembru, ma lej l-axħar.
1: Lej l-axħar, ma għadda l-iskola.
0: Ta' xar ngawdu.
1: U għal dawk il-nis li jumma dilettanti tal-camping, zissa daqt jirġib diddiħil naqra l-istagġun li tibda titlasa salmon, sal-axra.
0: Xin mur naqra camping, illi daqxa jimma mur camping.
1: Jisa, jena vera nħobbu, vera nħobbu u vera nsibu komdu bil-klip.
0: Misna, jow muru camping. U nieħdu l-apparat kollu magħna biex. U
1: nagħmluh live, nistgħu vera.
0: Sabiħa, nagħmlu ġimgħa, jkun qisna xogħol li ma maħniex.
1: Xejn ifranka u naqalej fuq.
0: Sabiħa, dik sabiħa, iva, kun qatna ġi xi safar b'ġebla waħda. Dak li għandna tajjeb ta' bil-programm. Ma nafx kemm ħallulna naħħu dal-apparat kollu wieħedna. Ma hija ma jinsa.
1: B'xi mod nirranġaw.
0: X'imod hemm jitbismulna lilna, jew jitbismulna. Bonġu kbira, hemm barra kif qed immissu settembru l-aħħar ftit tas-sajf ukoll, jiġifieri jekk tħossli għadek ma gawdejtux. Għalek l-ħarf titħin.
1: U kolla jemni tiftakar iktar kmini matul is-sena tajna biljetti għal-Monza.
0: Eħe, dażmin?
1: Yes, next weekend.
0: Veru?
1: Yes.
0: Jekk min rebaħom, fakkarni.
1: Qed titlobni ħafna issa.
0: Rebaħom xaħat.
1: Jekk rebaħta Monza batinna naħed bil-żiro
0: jiddenġu. Le għandna x'imkien ta' miktu.
1: Le għandna x'imkien
0: żgur. Insomma, u minnu hu pjaġir. Qed inrabu iktar affarijiet iktar tartilkom daqsxejn ukoll x'għandna x'għandna waħda kbira għal dawk.
1: Simri ħafna ta' Monza fil-verità, għalhekk qed insemmuha dolor.
0: Dawk li jħobbu t-tennis, bonġu!

0: Storm Queen, look right through all the load of that shit, that throwback, kmini kmini, kif sere doqqu. Is-seba minna ufti tal-nihor, bonġu kbira Jamie Wayne, awnek.
1: Good morning, iktar kmini kuna din nitkelmu dwar, xħan roxxu din id-darba fej xħan ibatu, xħan ibatu ktara, na net bil 0897 ċansi li kbix tkompli tirbaħmana, jirġa jirritorna. Qoddimna għandna żewġ biljetti għal ATP Nitto Finals ġewwa Torin u tournament ta' tennis.
2: Sem naslu.
1: Semmek naslu.
2: Semmek naslu.
1: Infatti, jintant jinġidra fejtlu daw l-affari. Għal l-affidejom jena. Ħajġu, għan saqsuħom il-mistoqsi taħi uġbu għamuma biex naraw, biex ntalmu naraw.
0: Yes, ekku, uxolok huwa illi mil-ġimma d-dijela ta' kol-jum malli niftħu l-nitana 99000897 fuq WhatsApp u inti ikollok iċ-ċans li tweġeb kemm jistgħu mistoqsijiet f'45 sekonda.
1: Simmer ħafna kif ħadmet ta' Monza tu bifer.
0: Ekku.
1: Ġifieri għal minn ikkompeta f'ta' Monza, l-istess ħaġa u jekk tifhem fit-tennis iktar minn kemm tifhem Formula 1. Dek għandek ċans kbir.
0: L-iktar persuni minn kull ġimgħa li kollhom ammont kbir ta' mistoqsijiet f'dak il-każ mbagħad jgħaddu għal Grand Final. Ħaj konna fit-2 ottubru,
1: ġifieri.
0: Oda xejn attenti mill-ġimgħa d-dieħla e għaliex inti u ħabibi ħabibi tiegħek jista' jkun li tmorru ġewwa Turin biex taraw dak it-tournament ATP Nitto.
1: Nitto.
0: Aħna li ma nifux
1: fit. Jiena Nitto għalija Pokémon.
0: Nitto.
1: Vera Pokémon għandekun, jew Nitto għandekun.
0: Bonġu kbira, grazzi kbira Polina Pro Plan u koll għal darba oħra. Kif sar dadu u 7:05 bħalissa inkomplu iktar Gracie Abrams fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Tai voisi. Charlie XCX Camera al Dalodu Jamie Wayne on Econ Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Al Tleta Velodu Palisav Jimu ta' bidu ta' xar ġdijt. Illum nisparaw li għadgawdu s-sajfi għak li għalek naħar naqra biex tgawdiħ. Tibżax, għabel ma jaddi u ġek il-biraħ. Wayne, dajn nitkelmu fuq.
2: Il-ċwiefet.
0: Dibattitu kbiri.
2: U li jena apparently s-nisan Pietru għal-ħafna nisan barra u koll għax għandha ħafna ċwiefet.
0: Ma l-argument kien li.
2: Fej iż-żom iċwiefet.
0: Le, jek iż-żom momx kolla f-matwiet.
2: Jow inkella t-fajn.
0: Għal-ma namelin, jow Wayne.
2: Imma t-jek laqast iż-żomat sta.
0: Għandi isu erba t-ċwivet?
2: Għandak maħt.
0: Erba t-ċwivet, veru, erba, maħt t-ċwivet u
2: ċwivet. ċwivet plurale kħiġi,
0: maħt t-ċwivet.
2: Erba jġru għandek.
0: Maħt tal-karotza, tal-dar, tal-loker u tal-xol.
2: Jien kiko li naħmel eżempju, tal-dar u tal-xol, naħalli għom ġol-karotza.
0: Le, ma
2: naħx. Għax ġaġġis nizom iċċafetta tal-karotza, bis fuj.
0: Għax, knowing me, b'xorta nsib mod kif nitlifom, anka fil-karotza. Allora,
2: ma'ndekx
0: inkunna fejnu?
2: Glove compartment, glove box xi ħaġa tgħid li hemm tfaħħa fl-istess post.
0: Imma
2: robot.
0: Ek, ma nafx. Xi ħaġa ma nħossniex komdu nagħmilha. U naf illi jekk ħa nitlef xi waħda minnhom. Hemm iktar ċans li nitlef xi ħaġa, qed tifhem jekk kolli żewġ affarijiet fuq x'nifoka mill-li fuq waħda.
2: Anzi għadek għadha għandek iċ-ċafetta tal-karozza dik l-oriġinali.
0: Ek suppost, sa fejna fien. Tlifna xi waħda ta' matul liż-żmien.
2: U għarġaj ta' milċi uħra ġivi.
0: Iwa, konna minna kopja. Għandi l-sperri, għandi l-sperri. Boġi għbira da' kolla levatulna. Il-biraħ kena l-ġekki bat t-nek.
3: Bondi ġejmi u għalin.
2: Thank you, bondi. Għana għana ġan, nisimaw għadi.
0: Wow.
3: Bondi ġejmi u għalin.
2: Thank you.
3: Għina, ċrabjament nittifom, għina nkun ninsafja għamiltom. Kien jġrini, għadna l-lom apposta ġobos biex minna li jaħan iftakar u fil-vereda kol ninsa. Allura, ċrivet ta' xol, fil-karozza, għax ovvjament ħammur bil-karozza għat muħammur bil-mixi. Il-bija nġol il-mobile, nixol l-intercom minn isfel, mil-mobile.
0: Sewa?
3: Għax il-mobile għat muħan nsiħwara, jadak bijem fuqi.
0: Somma,
3: ġilli
0: ġratli.
3: Il-bib tal-flet, għandi ġabetta muħabija, unuħoda minnem,
0: bijem istess
3: post, ġen nitfaxħa. Umbat tal-karozza.
2: Għallilu miftuħ ma l-għalli.
3: Karozza, wahda, normalment niftakar fejn kun għamilta u biex nuħoda miegħi. Imma l-bqija l-inqas affarijiet possibbli, il-mobile u daqshekk ġew mobile.
0: Imma xorta għandha ħafna ċwievet kull imkien. Għandha ħafna ċwievet ħafna postijiet.
2: Issek tinsa fejn tkun ħbiethom.
0: Li ma dejjem fl-istess post qalet.
2: Mxorta ma. Jew ċaqla qofla xi ħadd.
0: Jew ma qalt inniex fejn inkomplu ġew

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, da. Al Dalodo,
1: Kien ġemalta da. DJ Fresh.
0: Veru ġemalta.
1: Ejwa, ejwa, kien ġemalta.
0: Metajlu?
1: Naħseb ilu xitlet snin.
0: Hello DJ Fresh, f'kasu li tkun qed tisma'
1: ħalla. Mela għawek ikundak.
0: Tlieta filgħodu bħalissa fil-bisda Settembru wkoll Jamie Wayne hawnhekk on breakfast il-ġimgħa bdejn nitkellmu daqsxejn dwar
1: it-twievet
0: u awtomatikament imbagħad.
1: Mora x'kienet l-ar ħaġa li qatt tlifti jew l-iktar forsi ħaġa l-qalbek l-iktar milli l-iktar ħaġa li weġġagħtek meta tlifta.
0: Jiena fil-każ tiegħi wallet jiġifieri l-lum il-ġurnata qasha din huża wallet.
1: Jiena inkwetant il-wallet l-għandi bħalissa.
0: Għalfejn?
1: Lajtu regal m'għand tfajla u jiswa naqa' flus.
0: Eħe.
1: Ejwa, kifitlek il-bieħ probabbli jiswa iktar minn qatt ħaj kollox fih.
0: U tużaħ toħroġ bih?
1: Ejn dejjem nitilfu, imma mhux nitilfu barra. Nitilfu ġo xi basket eżempju jew inħallek fil-karozza u ma tinsa. Ma
0: ngħidlekx kemm il-darba tlift wallets.
1: U x'tagħmel bil-kards? Kull darba tibdel kollox l-ID cards liċenzja.
0: Jew inkun naf li qed iddar pereżempju kien inti bħal ma tinti u ma nafx fejn.
1: Ma dik tiġrieli,
0: ġieli. Darba minnhom eżempju hija x'imkien u just nindona tlift il-wallet għax nara transactions ħarġin minn fuq il-mobile. Ċaċ xtara xi ilma.
1: Ujwa ilma taħfirielu, l-għarik xbilek kollu.
0: Lex xtara xi ilma, un bax xtara xi chicken kien. ċaċ minn paċe fil. Nifmuħ, taġi fi, nifmuħ, għazbet.
1: Lek, kumbila, kumbila, ma għahir jitlobom blok dak li kultu ju.
0: Għazħa chicken, ma marġiġ il-ġoja l-rija minn faċata.
1: Jek jimu l-karti jgħid klient ħad iġiħ, mandu xinkwiet.
0: Insomma, dak iżmin vera, probabilment.
1: Probabilment. Għaxin nitlef ħafna affarijiet.
0: Ċwievet, champion.
1: Taf li ċwievet. Noħroċ ġiġ tiswa bali għandek bżon toħroċ għat ma tlifta.
0: Champion. Darba minnom kont ġej minn tiċ. U l-għada omt u da tiċ ġviri għatma kelli periodu kbirek fej ma niftakarx. Da tiċ għal xi raġuni. Ġas ma bdejx niftakar. Ma ftakarx l-għada. Ġara eżatt.
1: Problemi kbar ġo tiċ.
0: U li ġara. Iċ-ċwievet ma nistan sibhom imkien.
1: U kif tħalt id-dar?
0: Imkien. Kien daħħalni mis-siri. Imkien. Fast forward xi tmien xhur. Insibhom ġo pjanta fid-dar stess tipo. Kienu ġol pjanta. U kienu kienet bejl waraq ma nafx biex biċċa tem tipo. Ma nitlef ħafna affarijiet, imma tulna mbarra jekk.
1: Jien darba tlift il-basket tal-iskola ndu għajja l-iskola.
0: Da kif.
1: Qed ngħidlek, ġennata u.
0: U fejk spiċ, fejn sibtu?
1: Sabuli, ma nafx fejn kien.
0: Unbelievable.
1: Issa joħbewuli u ma tapar.
0: Tajbin għal flimkien, tiskanta, jo tajbin għal.
1: Lew,
0: biex. 9-9-3-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna, ebba tulna daqsxejn xi l-ikbar ħaġa li qatt tlift. Naf għandi sibi pereżempju tilef iċ-ċurketta tiċ dik għal.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Rihanna Rude Boy għal dal-ħodu bħalna.
1: Olem, mux daqsik.
0: Olem, ta' jkun naptit bis.
1: Ekkud.
0: Kultant, kultant.
1: Darba fellek xie komment fuq xie social media, kjer eżempju. Ba' u semmu għul il-bira.
0: Fera, ba' u semmu għul. Kultant nejt affari, insomma, olem, ma' konċ rude, ma' laqqas. Kont nebbixi.
1: Realistiku.
0: Kont nebbixi. Kifuku doqqu 18-17 bħal lisa bonġu kbira, għatli ta' fil-ħodu. Meċċej kontra social workers.
1: Le, anzi, favorijom.
0: Favorijom. Bonġu kbira, barra, nispera li omtu tajdu l-ħodu, għedin nitkelmu da' xejn dwar jienu għajn nitnejli aħna tajbin fi għadil bieċa ta' xogħol.
1: Moħta sorzi għajjena nħob nejdlu ti għajx kultant.
0: Dwar l-affarijiet li nitilfu.
1: Ekku.
0: Għalix nitilfu ħafna affarijiet. U ġitni frasi storja, naħseb l-ewwel ħaġa li vera tlift u li immarkat li jintifel li nitlef l-affarijiet. Meta konna fil-primarja, naħseb ħafna teachers jagħmlu għadi. Kenna il-well done card niftakara ċara, xier fork.
1: Għad konna għamil ċaġa tajba jtuk dil-karta.
0: Ekku, jow fl-axħar tal-ġimgħa l-iktar persona li kun on their best behavior, ikollu l-well done card. U kon niftakar nikon domt nitfajna jafu id-well done card jien.
1: Rix noħoda,
0: ritta. Għax qatt ma kont ħadta u nifhem għalfejn.
1: Kienu jimmotivawk dawk l-affarijiet.
0: Nifhem għalfejn.
1: Kien jagħmlu bija jien.
0: Le, u ritta dil-well done card, ritta ħafna. U niftakarni kont ħadta dil-well done card u kont kultent ħafna. U niftakar u di kont it-tija fl-aħħar tal-ġimgħa mbagħad terġa' tija l-teacher. U niftakar li dakinhar illi tagħtili flaxija tlifta dil-well done card.
1: Marija Santa.
0: Tlifta. Ġen, biki, għax tlift il-well done card. Ġimgħa tortura il-għaliex.
1: Ma tafx ħadejt it-teacher?
0: Mhux hekk nistenna l-ġimgħa tgħaddi biex ngħidilha forsi nsib il-well done card. Ovvijament ma sibtix, ommi kienet għamlet issa temu version ta' dil-well done card.
1: Ma, miskina.
0: U l-laminated u hekk għax bdejt ninkwita ħafna, bħalma kienet ta' teacher. Id-design ta' teacher kienet isbaħ fil-verità, imma lanqas għamilna well done card. U mbagħad xi xhur wara ġifieri, konsept il-well done card kienet ximkien taħt it-tower tal-computer xaġi.
1: Marija Santa. Kienet
0: ma nafx spiċċat xi wires u kienet instabet il-well done card. Imma kien tartwist bħal-speċi. U hemmhekk naħseb immarka il-mument illi dan it-tifel huwa tifel illi anke l-iktar affarijiet eżis għall-qalbu jitlifhom.
1: Jiena niftakar tliet tim wara l-birthday fil-birthday kelli naħseb l-istess xi 7 year 4 year 3 kienu tawni kamra. Kienet kamra ta' parista sta' SpongeBob hekk żgħira. U nannu moħħu żorżieq qed jienu wkoll miskin. U qegħdin barra fuq bank u di l-kamra ħadd ta' min kont qed nifraħ biha jiena.
0: Oh
1: no. U baqgħet fuq il-bank. U nannu panikja nkwieta u ġennen kienu xtraw minn barra prova jixtriha dak il-ħin minn Malta x'ma kienx x'ħan ngħidu l-ommi. Mbagħad insomma tela jiġri ma sabiex, ħesil, jien niftakar ukoll l-istess x'kien kont bkejt u minn hemm isha mmarkat li għandi karriera qudiemi twila ta' omri nitlef l-affarijiet. U baqgħet.
0: Nitlefajtis jgħidula.
1: Nitlefajtis.
0: Bonġu kbira jekk għandek nitlefajtis batilna wkoll 9-9-0-8-9-7 jgħidilna tibatulna ħafna affarijiet hemm intilfu ħafna affarijiet kbar.
1: Li titlef xi ġed żgħir tifhimha li jintilefu ġed daqshekk kbir bħalma tibatulna. Amazing.
0: Kbira. Jazzy Chris Lorenzo biex inkomplu. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Damon Pala, Jenny Flemkin, Dracula, Akif, Jaqb Sotminja pa' l-san kum l-bittilet sijatana Flemkin, bonġu.
1: Maria, kif t-tir il-ħin?
0: Dal-waqt, t-ritorna wahda mil-gbar ta'na.
2: Oqo te Italija! Oqo te Italija!
0: Nja bi-kwarta, bi-kwarta.
2: Oqo te Italija!
0: Bi-kwarta, dal-waqt t-ritorna fil-edin daċxaj tard. Niskuza uruhna, għal dal-waqt. Tar, insejna l-ħin, għattara kem l-insema f-farid. Insejna l-ħin, dal-waqt t-ritorna. Il quote of the day ma Cheryl McKay.
2: Bonjour. Hit music is on. Ready to ace your ACCA exams.

0: Joel Corey, Aldo Lodo Whisper, Jamie Way, Now Neck on Bay Breakfast, Bonju, Gbira, Mbarra, nispera s-sakkalkom il-bizu tal-ġurnata tajba. Edin nitkelmu dwar il-netlefajtis u xek wejn.
1: Ekku, dawk l-affarijiet li titlef. Mara dali jinti titlef l-affarijiet pratikament. Jiena mbagħad bija, Jamie mbagħad bija, nitilfu kollox il-ħin, l-appuntamenti hija problema kbira.
0: Ekku, ekku, qed jibgħatu lna n-nies. Barra komprovatu l-na 990-0897 fu WhatsApp tana irċevena dan il-messagġ u koll isma da' xej
2: Bonġu, jina n-nitlefajt istiħi bħalissu għal-mobile għaddeja minn fazi liħin kollu ma fejn il-mobile imma fejn għamiltu il-mobile għaddeja minn fittax il-mobile
0: Waħda mill-laħi raffarijiet illi bleb il-watch ija illi jek titlef il-mobile jitfalek sound imma bħazmik bħalissa l-Apple Watch bla battery jemmek Ekku, ekku, jemmel dak il-sound, ara.
1: Ninduna meta ma nilbsux l-arloċ, għax meta ma nilbis dat-tali arloċ bli jemmel dal-ħos fuq il-mobile. Nirrealizza kemm nitilfu spiss.
0: Isma, jiena ġil mobile ħallejtu fil-fridge ta', per eżempju, u ma nindunax. Fittex, ma kif ħassibu fil-fridge?
1: Il-waħda għar kienet meta ħallejtu fil-microwave.
0: Fil-microwave għar.
1: Ma stax insibu, ovvjament, ma tixidu. Ma bħadix jirġifi telefonati.
0: Jirġifi telefonati fil-mikro.
1: Uġġennint, dejni daħlu dar seqru l-mobile mal-lejl.
3: Għalli għalija, biex moħħu jitla.
1: U mort biex n-saxħan it-te, għaw il-kafe jesori x-insajt nix-ħorbu.
0: Ja, n-saxħanu fil-mikro.
1: Ma narmiħx, ma narmiħx, ma narmiħx, vera, ma narmiħx.
0: Ja!
1: Eħu s-niħali mbaħt, x-nej t-tortija jgħu mimman tu x-xrop u jina narmi l-kafe. Allora n-saxħan.
0: Microwave!
1: Morten, saħnu nsibu il-mobile
0: ġon. Nsibu il-mobile. Bonġu kbira da kolla lejt il-fola affarijiet, koplu batulna. 990-0897, darba il-mobile taffi ħallejtu. Morten, mettila fuq tal-linja. U mort biex n-neħi il-ticket għaw, il-day ticket.
1: Il-Maria Santa.
0: Minn ġol cover, u ninduna li il-mobile mux fuq i tipo, jgħat fuq tal-linja. U ninżel intir, ninduna li ħallejtu fuq ċinta, xi kwarta qabel, mort naqfel il-lats. U ħallejtu fuq ċinta. U baqa jemme, fil-kwarta.
1: Xaġġerella tat mal-mobile, naqa simili tan netlefajt izdi. Nannu tijaj, kellu tendenza miskin, jaqalu l-mobile fil-toilet. Ma nafx kif, kull mobile għad bidel, għax ma qalu.
0: Ġili ġrati. Feeling ikrah, feeling ikrah.
1: Imma xtiex tamlu fuq il-flashing, eżempju.
0: Le, tijaj.
1: U l-loku jinżel bil-vibration.
0: Le, tijaj poġġejtu flok fil-but, konti għad bil-boxer id-daru tfajtu fil-laks.
1: Fil-ċinta.
0: Mbatt mort biex namel il-faċendi tijaj. U
1: kif inżajt?
0: U kif, eżat.
1: Neżamijak.
0: Eżun sejtu.
1: Insejt għajt izdik.
0: 990-0897 għal daw kolla li jitilfu l-affarijiet ċin l-ikbar ħaġa li għatlift. Luz Capaldi, forget me fuq bej, bonġu.

0: Taiba wist daar zijn dat throwback aan de lodo. I got a feeling wat Jamie Wayne Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour, good morning, good happy morning. Tuesday.
0: Yes.
1: Nispera li qom tajjeb u di darba innit li fajtis ma tlifnijx.
0: Ekku, sibnija.
1: Sibnija. Il-ġimgħa l-oħra last Friday, għamilt daqsxejn ta' blander jiena mhux last Friday, bħallhom ġimgħa proprju kont qed waħdi unsejt inċempel il-xeril u kif reġa' rritorna ġej ma' last Friday. Tani ċamfira kbira.
0: Tal-mistħija.
1: U llum kollettivament it-tnejn li aħna għandna tort għax għamilna nofsija iktar tal
0: kissu. Badna mparaw fuq dan it-topic tan-nit li fajtis u spiċċajna tlifna l-ħin.
1: Tlifna l-ħin.
0: U magħna fuq il-linja għal darba oħra għandna lil-ħadd ħlief it-TikToker favorita tagħna. Cheryl and McCabe! Bonjour, Cheryl!
2: Bonjour, boys!
0: Kien iħdu pjaċir tajtina, boys!
1: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot, edha l-axħar, Cheryl, ħabba fik.
0: Dant, kemm inkwita l-axħar darba,
1: Cheryl? Ejwa.
2: Le, ma importax. U kon l-axħar darba kontu nsejtuni, meta kontu nsejfirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiktakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu, Cheryl?
2: Jena bomba!
0: Da kif?
1: Ma kif għandha xi il-fuse?
0: Ja kif qed indaqshekk tajjeb.
2: Dejjem inkun pożittiva, imma kif dejjem ngħid, kull nhar ta' tlieta inkun aktar pożittiva għax iċċempluli u nistgħu pjaċir li ċajta u ngħid il-veru quo.
0: Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pożittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv. Jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra, Cheryl!
2: Isimawni. Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna, filgħodu kmini, aħna omna biex fuq ir-radju nisimgħu lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemm isha biha! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna xer il-proset! Jew proset! U nispera li mandek xinkwit jew inkella mandek xi ħafna dejn, Cheryl, f'dak il-każ prova nsih billi tisma' anke lil Wayne.
2: Tajba.
0: Mela,
1: għal ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela,
2: Abel. Qabel ma naddi għall-quote, qabel ma naddi għall-quote. Nixtieq ngħid hello. Nixtieq ngħid hello. Issemmiha kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
1: Nixtieq
2: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana magħhom bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna
0: wkoll. Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġdi li jibatulna.
1: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna. Ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televizjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
1: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
2: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televizjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, inti dan li tkun parti mill-programm tagħna. Ukoll.
2: Grazzi intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntwila, Cheryl?
2: Iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda. Ejja Medi, tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tijram Cheryl!
2: Aħjar jobboduk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
1: Thank you!
0: Awguri! Hu gost, Wayne, jew hu gost.
1: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu!
2: Mela, bonġu!

0: Cheering Bad Habits għal dal-ħodu Jamie Wayne għonek on Bay Breakfast.
1: Good morning, happy
0: yes,
1: Tuesday.
0: Kif sarra doqqo disin kwart, minna uftit minuti uħra, nispera l-sissa kellek il-bidu tal-ġimma tajba. Jek le, jista jkun forsi namlu jilek daqxajn aħjar, għedin nitkelmu l-lum dwar
1: il-netlefajtis, bieċċans għalik ovvjament li għal-kontlarju tal-netlefajtis ħatir baħmana.
0: Ekku.
1: ċalak għavera, sempli ġaħn iktar kmini tlabnik biex tibatinna fuqna 90-0897 WhatsApp voice message ta' xini l-iktar ħaġa li dispieċi kmeta tlifta. Però
0: jew l-ikbar ħaġa li tlift.
1: Jew l-ikbar ħaġa li tlift.
0: Liġi li tlift. U aħna qegħdin nagħtu l-biljetti matul dil-ġimgħa ta' noti minlok ta' Big G's ta' ġieli torna nqas minn ġimgħa tajja oħra.
1: Ix-show ta' Sur Jamie Cardo għandha ta' fatta tiegħi.
0: Yes. Ix-show relatat ma' lejl tiegħi ġewwa Pacheville.
1: U ċerti aħna tnej li hemm barra xi ħadd tilef xi ħaġa kbira. Waqt lejl ikraħ Pacheville.
0: Ekku, isma, u ix il-plot ta' show u għadwar xaġa li tlift.
1: Vera, bin nitlefajtis ġifiri.
0: U għadwar nitlefajtis kbira. Ekku, ekku. Issa xi tlift teb tkunu tafu għal dawk kollha li ġejjin. Però għandek il-ċans li tirbaħ bar biljetti, xini dik il-ħaġa li għad tlift f'Pacheville jiena credit card tlifta, wallet tliftu f'Pacheville ukoll. ID card tlifta.
1: Ċwieved darba tilef ħabib tiegħi. Ma għadna ħsib għad ma tlifċej, ta?
0: Ejdinna xie tlift iktar. Ejdinna xie tlift
1: iktar, ejdinna. U għat l-kard, u. Għallejt l-kard, Pacheville.

0: Hola, gjej dhe thrumë, bëka të lodhën atë Coldplay, Adventure of a Lifetime, right alive in ti.
1: E ju i, vera esperienza, et nejt like once in a lifetime, et të mur darba.
0: Mandish dubju. Bon, gjëkmira, al dalot uftë tilu konna edhin në repu, par biljeti al notë me loket a Big G.
1: E ju, jena zilt contender tajp hafna në mena
0: ujt. Iva.
1: 9-0, 8-97, tlapnik, të batinna, shkinet lar haja, jo, lisba haja li t-lift. Ġewwa
0: paċifil.
1: Nitla fajti, sina u ħelit li tlift il-sini u koll, għax jisnet l-start jar diesel.
0: Bonġu kbira dal-ħodu, tijenna, għajn tijenna.
1: Ara, ara ġeja, għalaja bonġu nsel-mule.
0: Bonġu għalaja. Ara,
2: jina, imur paċifil ta' spess, għat ma tlift xaħġa, naċu jibella jidikar xej, biex għal-fariġa l-basket u l-basket jimfur. Imma, jina persona vera, kujeta, Onest hija. Imma meta nitlu ġo klab wara xi 10 minuti, kulħadd ikun jaf li jiena għamilt ningisfen.
0: Eħe.
2: So nista' ngħid il-ħaġa li tlift ġo paċevel hija l-mist hija.
0: Kemmi tajba!
1: Għaw min jitlifa fuq il-palka, għaw min jitlifa fil-radio, għaw min jitlifa paċifil.
0: Yes!
1: Tajba jew!
0: Sabiħa, sabiħa!
1: Nasib laħjar, ħagġu li s-sitt lef ġawa paċifil.
0: Brava, brava, għalaja ħak dawk il-par biljetti, brozet dawk u matijak, għal notum il-lok da Big G, s-sarġ di ritorna, mux il-ġima li ġej, il-ġima ta' wara.
1: Ekku, mux dal-weekend li ġej.
0: Friday jħor. F'dak il-fatti nsemmija nibda n-terter ftitek, pero il-koll looking forward, għalaja ser tkun edha hemm fil-kas xejjirli, għalaja għan xejjir l-klura.
1: Ekku, emmek pal-paġġa li titlef il-mistħija, titamil għawitxek.
0: Ekku, sani kur għadin n-komplu rebħu iktar biljetti matul din il-ġemma li ġeja.
1: Uftakar u koll, jek jieġi t-tennis xaħġa li t-interessak ħafna, għakun għadin n-nibatu n-nisa l-ATP n-nito finals u koll. Ġifiri, ftaħu d-nejk sew hija.
0: Yes, n-komplu biktar Olivia Rodrigo. Fuk bej, bonġu.

0: Malcolm Todd għal dalodu għat ġejmu għajna unnekom bej breakfast bonġu kbira nispera l-sessa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba kif doqqu il-disa uħdax bħalissa
1: Nildin l-art helwa Issa għan għan għan bħali
0: għaxin Għaxin għad bil-wif għaxin għad bil-wif
1: għan kantaw l-innu maldi
0: Taf l-immu suppostu
1: Xix
0: L-innu maldi ma s-saxi doqqu
1: Ma s-saxi doqqu radio Vera
0: Vera ma s-saxi
1: doqqu mela Skużani Skużani president
0: Jo ma s-saxi doqqu jew
2: Ma s-saxi doqqu da s-saxi
0: doqqu Kontra l-liġi illi
1: Le ma s-saxi t-reddi kolla
0: T-reddi kolla zgur
1: Dik zgur Dik eħe Ovvijament rispet lej l-pajis
0: Li ma xorta non ma nabbix maħħa fil-sens għal fej ma t-sax t-dħu t-reddi kolla Fil-sens Ma nishtiex namela jien Ima jgħan wieħed għandu jkollu dritt li għamela
1: Ma jistawx jgħamlu remix ġifieri tiegħu da?
0: Ma nafx Ma nafx remix Ma mhux t-reddi kolla
1: Innu malti remix Tajba
0: Ma insomma Bonġu kbira għal dalodu Qabel ma nitlef xogħli B'dan il-qed ngħid Qed nitkellmu dwar
1: il-nitlefajtis Hopefully xogħolna jibqgħu hekk
0: U ma tilfux Ekku ħafna nies li botuna l-affarijiet li tilfu Illum mirċivena dan minant Sajana. Good morning, Sajana.
3: Jina tant ninsa fejn inkont fajt. L-affarijiet tiegħi illi finqas minn sentejn kelli nagħmel ir-renewal tal-ID card tiegħi għax inkun insejt fejn fajta ikolli noqgħod nerġa' mor nagħmilha.
0: Tlifta jgħid ID
3: card. U ġieli kont imur postijiet li jkolli bżonn ID card, l-ID card ma nkunx naħfejna. U nispiċċani hu l-passaport. U nkun imsan imsaqajja li ħan itlef dak ukoll.
0: Le kerak titlef il-passaport fil-verità.
3: U tant sar għandi reputazzjoni ma tal-familja illi jiena nitlef kollox illi x'inhu mmur insaqsihom jekk raw xi ħaġa jgħiduli jwer ġajt. Ġifieri huwa inħossni li qiegħda fl-aħħar stage ta' insejtitis u nitlefajtis.
1: Għall-qasam tal-familja tagħha da nissew.
0: Għalfej.
1: Għax di għajdu la iwer ġajt insejt? Jena normalment għajta naqra miklem mux għalfuq radio u followed by it-tortijak xaqek u missek titfan għamuħok jen fejt titfan affarijiet.
0: Nifmek, nifmek, wej. Bonġu.

0: Olivia Dean, Man I Need għal dal-ħodu, Jay Mawain, għonekom bej breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning, happy Tuesday, nisbella għom tajjeb, nisbella ma tlifċej dal-ħodu, kwa liġ għanna nitlifu laffariet left right and center, apparently għanna problema kbira, nitlifajtis, marda kera.
0: Bħallissa nitlif il-menti, ninsab, bil-ġen kollu li għandi.
1: Dil-ġimgħa, in different fashion, ma tlifniex il-xeril.
0: Yes!
1: Yeah! U jekk inti kellek nitlefajtis u tlift aktar kmieni matul il-ġurnata, dan huwa ċans tiegħek biex teġa' tisma' x'ġara.
0: Proset Wayne, kemm proset.
1: Thank you, thank you.
0: Oġbitni kif dawart il-klim, bravo.
2: Fuq il-linja għal darb'oħra għandna lil-ħadd ħlief, it-TikToker favorita tagħna, Cheryl and McKay. Bonġo Cheryl!
3: Bonġo boys!
0: Kien ħdu pjaċir tajtinna boys.
1: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot edha l-axħar xeri l-ħabba fik.
0: Dant kemm inkwiet l-axħar darba
1: xeri. Ejwa.
3: Le, le ma importax. U kon l-axħar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu.
0: Mela, jistajkun, jistajkun. Kif indal-ħodu xeri?
3: Jena bomba!
0: Da kif, kif, edin da' sek tajjeb.
3: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlieta inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u ngħid il-veru.
0: Veru, u apparti minnek, apparti bil-pozittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darb'oħra. Cheryl!
3: Isimgħuni, isimgħuni!
0: Eħe?
3: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
3: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, xeri l-proset. Jew proset. U nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, xeri f'dak il-kas. Prova nsiħ billi tisma' anka lil Wayne.
3: Tajba, tajba.
0: Mela,
1: għal ma jafx ma minni taħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela,
3: qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote. Nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmiha kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu. Ġewwa djar tal-anzjani.
1: Sewa, ja,
3: nixtieq hello u kol.
0: Anka, għana bħadu l-ombewsa.
3: Nixtieq najt u kol hello dawk in-nies li jkunu ġewwa il-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll. Semgħulhom vera, nibgħu kom tan-nieqa. Iva,
3: unajtu hello u kol dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jidfgħu lilna dal ġdili batulna.
1: Bonġu.
3: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
1: Motivazzjoni biex noħorġu mis-sodda fil-ħodu.
3: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televiżjoni.
0: Grazie, Cheryl, grazie, jinti tal-li tkumpartim il-program tagħna, u kol.
3: Grazie, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xar ta' settembru u l-aħħar xar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'namlu ntwila, Cheryl?
3: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
4: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Tejlam Cheryl!
3: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
4: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
3: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
1: Thank you!
0: Auguri! Ħugost, Wayne, jew ħugost.
1: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
3: Mela, mela, bonġu!
0: Yippee!

0: Daj bo vez Lizzo a The Lot of Juice for me, Jamie Wayne on Echo on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Nisperal se sakar lek il bidu tal ġurnata tajba, barra, jekle, s-serin tajbu jilek daċxej, illa liġ, ċans li mil-ġimad diħal un repku ftit, u kol.
2: Ekku xanna għalik, għanna par biljetti, flight accommodation, kolox inkrus, grazzi għal Purina Proplan, biex mur taqra l-ATP Neto Finals ġewwa Turin.
0: Jekk saqsina x'inhuma ATP Neto Finals li nagħna fuq il-bira,
2: tournament ta' tennis, għamen sportivi, nħobbu, nħobbu. Sabiħ,
0: għanna fitxur ritratti jidher sabiħ, da' tournament.
2: Lejn nħu pjaċir narom jilabu, vera nħu pjaċir, għax għandin għannu dilettant ta' kull sport, jimxi mod jifem fil-cricket, tiġtejl jifem fil-cricket. Joqgħod jara rugby u hekk allura meta jkun hemm it-tournament ta' tennis noqgħod insegwi. Imma tiġi xtejd li kif ġibu komi u x'suppost qed nara, ġid nobriġi narah.
0: Ma ġimgħa dieħla se balli tisma' dik il-kieta tek sibat ilna 9-0-8-9-7 għandek 45 sekonda ċans sabiex twieġeb.
2: Ħafna general knowledge questions, mużika, tennis, ovvjament sintendi u general knowledge insomma. L-iktar personali wieġeb mistoqsijiet tajbin.
0: Dik il-ġimgħa jgħaddi għall-finali u mbagħad
2: iktar qudiem li jirbaħ.
0: Yes, 9-9-0-8-9-7 għalissa nkomplu bl-aħħar ftit tagħna flimkien għallum.

0: Timberland, Justin Timberlake, Flimkien, Carry Out, Jamie Wayne, għawnekom bej breakfast. Bonġu kbira, di kienet laħar wahda minn għanna għallum, mux jek Wayne.
1: Bonġu hiwa, laħar wahda minn għandi għal dil-ġimgħa, zgur, u anka l-next week, probably, ma nafx kemm ħaj koprini l-lif, pero għandi minn tal-in qassa next Wednesday barra.
0: Nispera li tgawdih!
1: Ejwa, ejwa, li ħanieħdu pjaċir żgur. Happy public holiday, happy long weekend għal minn ħaj briġjaħ. Għax next Tuesday public holiday, sieħbi.
0: Veru?
1: Mala. It-8 ta' Settembru.
0: Di tajba, insejt, ma...
1: Ħajt ħajja, raħi briġjaw.
0: Sabiħa, sabiħa. Bonġu kbira, ma aħna nirritornaw minn Arwejn, minn Ada, fil-16 bħal dejjem, ejdlom l-axar bonġu, għajna l-issa.
1: Bonġu.
0: Good week. Nuki and Mulgrave.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: Xinu ma dak l-affarijiet li jdejqukom ta' meta s-suq. Għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
6: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu konvoj ta' aqleb il-lejn.
5: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod.
6: Ija,
5: jiena skont il-burdata l-lejn.
6: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa.
0: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On Bay.
7: Bondu kbira, David Balli jonek għaddida fil-ħodu għal-pija tal-ġurnata l-lum stenna temperatura olja għek jistartuna t-laħħa 38 nizzadok il-temperaturi olja għafna fl-axħar jider li għaddejni jom għek jif fil-ġanet li ġejjin il-temperatura tertibda nizla infatti sa l-axħar ta' din il-ġima temperatura mistennija tinżel għal 32 fl-axħar ser nkun għedin nieħdu f-tista break
0: You're listening to David Malia 10 till

Ah, siete fellotu, bonjuk bira gavana. Kolossiawi illum, plowel giurnata tashar. Nispera li inti bdejta bittajja, plowel ta' settembru. Bat li naqra xandek pjanata l-dan il-xarek. Forsi sar tkun qed issifer, jew anke forsi sar tkun qed tagħmel xi renovations id-dar tiegħek hekk xi pjanijiet kbar. Fuq il-WhatsApp 99-00-879. Ħankun jgħata hawnhekk inżommlek il-kumpanija sossija, ħafna xi ngħidlek bħal dejjem programm mimli. Prova nżommlek ovvjament kumpanija tajba. Iżda lista nkomplu bid-diska li saret popolari hemm il-pjattaforma ta' TikTok Slater. Only dance fuq bej bonġu.

0: Tak jen Alex Warren, diska ta Fever Dream fu NAD 7 Bay. Fil-veritaw, wieħed mill-ftit artisti mill-qednara mill-lista tagħna ta' diski li għadu maġiġ ġewwa pajjiżna. Forsi ma tafx kif jitħajjar jiġi s-sena d-dieħla. Hemm aktar kmieni kontet insemmi l-ewwel ġurnata ta' xar llum l-ewwel ta' Settembru, hemm fix-xar fejn issa uffiċjalment naqdu l-ħarifa wkoll fil-21. U jekk għadek ma bdejx tgawdi s-sajfar għax tagħmel aqba tmur gawdi kemm jista' jkun malajra kif it-temperaturi wkoll din il-ġimgħa ser ikunu qegħdin jinżlu. Dalwaqt, ikomplu b'aktar mill-kbar għandi Cat Sai u anke throwback ta' Nelly Jane.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Kienu ma nat-laffariet li dejqu kom ta' meta s-suq batinna wkoll Joseph u qalilna hekk.
3: Idejqu n-nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn tax-xellu konvoj ta' aqleb il-lejn.
2: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa li mlejn għandi noqgħod.
3: Ija,
2: jiena skont il-burdata għallejn.
3: Eh, mhux hekk ukoll, Mrs. il-Prinċipessa hekk.
1: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7. Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies, and more at budget-friendly prices. Talira.

Calvin Harris, Clementine Douglas, The Kenneth Blessings for 97 bejo l-lumi jadrunata kbira għal-kumpanija ta' Apple e kif dal-waqt seri kollom l-avveniment kbir taħħom fej jizvelaw prodotti ġodda izda l-lum seri kunet jimbidel il-CEO taħħom infatti Tim Cook wala ma nafx kem il-sena ilu fit-mesċija ta' Apple jinżel mit-mesċija u issa seri kunet jihu over mill-lum John Turmes naraw ftit seri kunet jgħamel anka forse naraw il-prodotti ta' Apple jihdu xi xejn ta' differenti min jaf issa looking forward insomma għad 10 ta' settembru naħseb jagħmlu xi tip ta' tribut żgur mhux forsi għal Tim Cook.

Colaborazione tal Jen, James Hype, Miguel della Rosa, Ferrari fu NIT7B u hemm din it-TikTok trend ġdida li naħseb għal-Maltin żgur mhux forsi ħadd mandu jagħmilha din. E kif din it-TikTok trend bażikament tajt li biex issir aktar attrajenti m'għandekx għal fejn tinħasel. Issa immaġina inti tmur fuq il-post tax-xogħol u xommil xi ħadd minn 7,000 il bot u mbagħad jiġi jgħidlek eh għax qed nipprova din it-TikTok trend ġdida għax bażikament tagħmlek aktar attrajenti li ma tinħasilx, please, jekk jogħġbok ara hawn xi ħadd li jipprova jagħmilha din speċjalment f'dawn it-temperaturi li kienet ikolna.

0: ATP Nitto Finals in Turin
1: with Carina Pro Plan.
2: Welcome to competition. Jdida fiamanta li sarkonna 10 settembru bit chance li inti terbaħ il-biljett il-flight u anka l-accommodation biex tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Dan kollu grazzi għal sħabna ta' Purina Pro Plan. Li sarkollok tagħmel naqgħod waqt bej breakfast minkemm ma' Jamie u anka Wayne u jew anka forsi waqt bej drive ma' Ryan u Gale. U tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 45 sekonda biss li huma relatati mat-tennis, il-mużika u anke mal-pets. L-iktar persuna li jnexxilhom jirrispondu b'mod tajjeb ser ikun qegħdin jitfulġu fuq dan l-scoreboard u mbagħad il-finali li ser ikun qed tintlaq fit-tieni t'Ottubru. Good luck kbira

il-Messi fans barra il-biraħ kiena ġurnata li żgur mhux forsi qatt ma rridu li tasal. Hekk kif Messi il-biraħ ħabbar li ser ikun qed jirtira mill-futbol internazzjonali. Qaf seta' qalb probabbli mhux biss għall-Messi fans internazzjonali tiegħu aħseb wara minn jaf kif qed iħossuhom l-Arġentinjani hemm jiddispjaġini ħafna għalihom. Ifhimni din kulħadd jasal żmienu li jkollu bżonn jirtira, anke Ronaldo ħabbar ukoll li ser ikun qed jirtira mill-futbol internazzjonali. Jiena li kbirt b'dawn il-ġiex players jikkompetu kontra xulxin qaf sa kbira imma m'hemmx tagħmel.

0: Pink Panther has the Kinect Illegal for a 97 Bay.
1: And the winner is Win
0: with Bay. Ul kollega tagħna ser ikun qed jerġa' itella x-show massiv tiegħu f'dan ix-xahar stess bejn il-11 kollox 20 ta' Settembru. Noti mill-noti ta' Big G's ta' ħadd Jamie Cardona jitella ġewwa l-MCC il-Mediterranean Conference Center. L-importanti iżda li tingħaqad magħna jew waqt bej breakfast jew anke waqt bej drive u tiddiskrivilna l-ar esperjenza li qatt kellek ġewwa park. Li jiena fost il-ftit li nista' niftakar intom naħseb fil-verità aħjar ma ngħid xejna għalhekk kienu ftit gravi. Ebadinna l-esperjenza tiegħek fuq il-WhatsApp 99-000-897 u mbagħad it-timijiet ta' bej breakfast jew anke ta' bej drive ser ikun qegħdin jażlu waħda mill-istejjer ta'kom biex jirbħu il-biljetti għalik u anka lil xi ħadd minn sħabek. Good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna aktar.

Dean the Cat, Man I Need fejn nisem bejg faħna. Alright, jo, bdejna xarġ dit l-ewwel ta' settembru, ovvjament ikompli jiġi dominat mit-temperaturi għoljin, dak it-tip laqqas bistis supporti għatta iktar minn 10 minuti fis-sħana, u ġvera tal-bisa. Meta ġiri nkwedi nixxol, per eżempju, xaħat jibdej għajd li noħorġu nixxu xaħġa, per eżempju, minn għandak super market jinnaf xi ġelat tajja, per eżempju, nibda ngħidulhom tistgħu tmorru intom, u ġast jiena mbagħad inħallaskom. U jibdo jidu li wej jgħi uħroċ naqra minna unek, un ispiċu uħroċ minn l-offiċju msomma u mux bitċajt mal nirfess l-adba ta' barra għalla ħares għram xaħatta d-dej u jgħet ħares lejja li xil-wiċ li kolli ġviri snit skruċi nkun il-ħars ta' wiċi mux bitċajt. Imma msomma, ġejka unek, nżom l-kumpanija għal-waqt il-lunch break għanna s-satlita fl-imkien, għabel un-bat jirġaw jirritornaw Ryan u Gail għal-Bay Drive, inti kobli bat li daċej fuq WhatsApp minn fejt tismana palissa u għall-fidi biex nsemmik għal-dal-waqt, pero għabel xej, koblu għaddej imma daw. Throwback, Bastilla, Uni Pompei.

It's fairly intellect joy basa issa Harry Styles, the cat American Girls, who a former number one ta'na ta' Based of 40, that insemmu Based of 40 l-ħat li għadda. Mela, konti għata unek biex jinnu inti noddu l-laqwa 40 fej Shakira u Burna Boy rnexxilhom jagħmlu ġimatej fin-numru wieħed b'dajdaj, però jekk inti tlif xi ħaġa, ejja, iċċekkja kollox bay.com/top40.

Baldur man is Mahadin Chaperone Cat Hot to Go for Aidna Lisa and Bayal Bidu ta' xar ġdijt u għafu li għadna fil-bidu-bidu ta' dan ix-xar aħna se natuk iċ-ċans matul dan ix-xar li terbaħ kamra tal-banju ġdida. Iva, so smajt, grazzi għal Water Art Concepts jista' jkun li jinti terbaħ kamra tal-banju ġdida valur ta' 5,000 euro li dik ser tkun tista' taraw ukoll ir-ritratti ta' kif ser tkun tidher dik il-kamra tal-banju li aħna ser intuk fuq ir-ritratti qed intellgħu ukoll fuq is-socials tagħna. Kull ma titamel huwa li meta ngħidulek aħna tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek fuq 9930897 important li tkun kamra tal-banju li għandha bżonn għala tajba biex jinexxirek terbaħa din inti. Jiġifieri importanti ħafna li meta ngħidulek ibgħat lilna ritratt u mbagħad kuljum ser inkunu qegħdin nażlu xi ħadd qed random aħna biex jgħaddi mal-lista ta' finalisti fejn imbagħad ser niftħu anke l-votazzjonijiet biex tivvutaw għalliem l-iktar bathroom li għanda bżon timbidel u ħaqqu dan ir-rigal partikolari. Iġveri stay tuned, kollox jibda as-such bil-ġimgħa d-diela minn nhar it-tnejn ġej għal waqt day breakfast ma' Jamie u Wayne. Iċ-ċans tiegħek li terbaħ valur ta' 5,000 euro kamra tal-banju ġdida. Grazzi għal Water Art Concept.

Nisfer li kellek ġana tajbasa issa inti Somber li kħat homewrecker la dan ikwantija ta' unek għal programmi uħor ta' homegrown komplejna ċelebraw daqxie talent lokali u miħaj fil-studio ma' nafxie kħoġit tisma pero kelli l-ħena ta' u mali għadak farġet u kol diska ġdida. Sert kun tista' segwi daħkollu li ġera fuq il-socials tagħna l-iktar tard din il-ġimgħa kemm fuq il-website tagħna u anki fuq il-Facebook, Instagram, TikTok, kull imkien insomma.

0: playlist għalik, inti okej rajn?
1: Iva, jina okej, jina eċitata x-tħanna, insomma, imli eċitata iktar li daqti spiċċa s-sajf ukoll, first day of the month, settembru, jiġifieri.
0: Aw, kif tgħidha? Happy First of September.
1: Happy First of September, iva, daqti jibdew l-iskejjel li nippruvaw napprezzaw l-aħħar ftit li għandna tas-sajf.
0: Vaganzi.
1: Ekku, ekku, ma issa se kemm terġa' return of two for Tuesdays, affarijiet oħra, inkomplu
0: waħda mill-favorita
1: tiegħi. Ariana Grande, hate that I made you love me fuq bej.

0: Nismaħa din id-diska u jaqbadni lejra xejfa palissa mux shivers immek sħana kbira tinħos maġera xej. Eċir nisma shivers għat li daw nofs ta' wara nofs nar. Good afternoon.
1: Good afternoon. U jina matlekx li illum ġaw li ġaw ta' farijiet.
0: Iva, iva.
1: Għan id-dablu l-wahda li jina dardu qomt kmini. Kelli appuntament biex naqnaw nagħmel blood test.
0: Proset, tajja.
1: Dak is-sum qabel u hekk insomma xej kbir, imma anyway. Mort u qalu li m'għandekx appuntament il-lum.
0: Ara.
1: L-appuntament għada.
0: Tiġi ngħatlek darba oħra hekk m'se żball.
1: Ma niflaħniex.
0: Jien naħseb mort inti xi naħseb din milux li ġralek li mort tal-appuntament u qallek isma' mhux illum jew tard ma nafx ħaġa.
1: Minni hemm minni rajin xejju. Tlaqtu.
0: ċe,
1: għallu li ma nistax naqdu kullum.
0: Memx. Tra
1: morrajt mela, thank you, nara komata.
0: Lodu
1: kmini.
0: Asma d-dekċina għadha.
1: Irrid nerġa' nsum.
0: Tajjeb, ma.
1: Le, lex minn daqshekk il-kalendarju kienet, prova fimni.
0: Ja ħasra.
1: Il-kalendarju qed ngħidlek le le le. Affajt li mbagħad mort nuħuka fejn.
0: Għall-inqasar tej tej tej tuwija li.
1: Noqgħod nibku?
0: Ma tsax hu l-ħajja tibqa' għaddejja. Ekk huma iva le Settembru bdejta tajjeb mela għejna.
1: Dik kien il-welcome tiegħi l-Settembru.
0: Proset, proset. Ibqgħu jibatulna inti x'għandek forsi ġralek xi ħaġa hekk bħal ta' gejl jinnaf qomt u tinduna li kellek appuntament se post kellek appuntament illum ma ħadd żballinti fil-verità u kellek l-appuntament għadha jiġifieri minn flok. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9900897 jiena taxxarma ngergiex għax għandi ġimgħatejn off. Sewa ġimgħatejn off, mhux ġimgħa, le, importanti nagħmel ċara. Ġimgħa l-Albanija li jien inħoss li ħafna Maltin marru l-Albanija din is-sena ma nafx hekk rajx l-istoris tan-nies gejl ma' kulħadd kull min jgħidlek hawn l-Albanija se l-Albanija u nibda ngħid ma'. Kif jekk ma nafx, ma xiex naqbtu jidfir, ma nafx, aħna jilla għal-wiet, ta' jidfir l-Albanija u tħajjar
1: fil tumurien
0: sabiħa ħafna. U ġemma minnom leġittu kol, jidfir l-għelja, ma ngergiex. Ibqaw ibatunna inti x'għandek pjanijiet ukoll għal daxxar. 99 000 897 għalissa nkomplu waħda country ta' daxxa fuq bejb.

0: Jamie Miller, Baby Doll, waħda mil-ġodda di fuq Ejdna li Seven Bay kif jaqbżu sew l-erba neqsin kwart dwar nofsinhar. Good afternoon kbira l-kulħadd li jismana.
1: Good afternoon u Happy Tuesday l-kulħadd.
0: Happy Tuesday.
1: X'għamilt il-GTA?
0: Issa, bażgament.
1: Għadha ma bdietx.
0: Li għadha ma bdietx, sewwa, bażgament GTA 6. Sewwa li qed toħroġ f'19 of November. Vera hemm ħafna ċitament, vera hemm ħafna entużjażmu fih, imma hemm ħafna problemi wkoll sewwa. Mela, inti
1: mal-tajjeb jiġi l-ħażin.
0: Ekku, ekku, sfortunatament. Imma inti bħala mara f'relazzjoni sewwa. Inti x'taħseb fuq din? Mela, ħafna nies jien qabdu l-irġiel sewwa, jien qabdu n-nies sewwa straight irviri il-mara tiegħu, irviri qiegħda d-dar, tistenni insomma, irviri jien qabad dik is-sitwazzjoni.
1: Mara u raġel. Mara raġel relationship.
0: Ekku din is-sitwazzjoni. Issa jiena kif naħseba jien hija di, mela hemm logħba din logħba fej tinvolvi relazzjoni wkoll il-logħba. Issa ekku, mara u raġel jisimhom Jason u Lucia. Issa inti tista' tkun Jason u inti tista' tkun Lucia, insomma, tista' taqleb bejn karattru ieħor. Inti titrattaħħa sew il-mara jien qabdu jien ha bħala Jason fil-karattru sewwa tal-logħba. Titi trattaħħa sew, tibatilha messages ukoll, toħroġ dates, ma ħadd ovvjament tikkuntenta.
1: Ma fantażija le.
0: Ekku fantażija. Inti bħala persuna mara f'relazzjoni, kieku inti l-arus tiegħek sewwa. Et ma tħanċ et jibat l-ek u għek għax jtira bil-loba, imma tjibat l-detfajl, ovvjament, sewa fil-loba. Inti tiħu għalli kiek u kiel.
1: Bina naħseb li jekk qed jagħmel iktar ħin fuq il-loba mill-li miegħi, hemm problema.
0: Imma sbagħad.
1: Issa hux GTA jew xi ħaġa oħra, għandna l-problemi.
0: Imma tittifhem ukoll li din inna nistennew għax it-tletaxin
1: sena.
0: Ejx jirifri, ma tafx jirifri, ma tafx minn fejn.
1: Għandux xi sema tinsa relazzjoni.
0: Le mhux tinsa relazzjoni, ma tittifhem li hija ħasra l-dak li jkun il-marew raġel
1: relevant.
0: Le, mhux qed ngħid, imma jiena nixtieq li ngħidha minn qabel isma' li ħajkun hemm ġimgħa fejn nixtieq li nagħlaq ġewwa daqsxejn.
1: Ħajkun hemm ġimgħa li ħankun mhux leali lejk.
0: Mhux leali lejk, il-logħba tirrikjedi hekk imma li inti titratta lil arus jew l-aras tiegħek insomma Jason jew Lucia b'dak il-mod rispettabbli, se rilevanti kif inhi.
1: Imma ġifieri biex tirrispetta logħba. Ħadd tiddiżrispetta tfajla.
0: Laqas xejn, dik hija logħba fl-aħħar mill-aħħar imma inti kieku iġġielu tgħidlu sman ma rridekx tilgħab ma rridekx tixtri għandi fejn.
1: Ila jien naħseb li l-bilanċ huwa importanti. Xini hija fantażija ma jekk hemm iktar qatta ħin tal mal-logħba mill-li miegħi hemm problema.
0: Ilfa vera, ma
1: flaħan. U jekk ikun hemm iktar responsabbiltajiet ta' tfal, ta' klieb, ta' annimali,
0: x'se tagħmel,
1: ma titmaħħomx it-tfal.
0: Ma fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm mission fejn inti titteħlisha fil-mission.
1: Mission impossible.
0: Iva x'tagħmel, ara nixtieq għand il-kurzita għandkom x'taħsbu sewwa inti. GTA 6, sewa, taħseb li jittamen xaħġa għazina billi t-dig il-ġemata jittisman ixin n-naraġġewa, ma tanċ tuża l-mobile, u jifa nir-rispetta l-dak li jkun, rit-inlest il-mission.
1: Ma tal-rispetta, sorry, tal-robot.
0: Dik realtà. Let us know fuq WhatsApp tagħna fuq 99-000-897 fuq situazzjoni ta' GTA 6, ġelu l-arustijak ma jilabiex il-loba.
1: Ma nafx. Ġelu.
0: Let us know.

0: Major Lazer, DJ Snake, Lean On għall-erba neqsin ħamsa da għan ufsan għar. Good afternoon, kbira l-kulħat.
1: Good afternoon, u għaw l-inkwit għal-GTA.
0: Għaw l-inkwit. Iva, inkwit kbir, sewa li għala, emm l-eċitament, sewa, emm entuzjazmu bazgament, għax għalina Dennis, meta ħatoħroġ GTA, GTA ħatoħroġ fit 19 ta' Novembru, sewa, u iva, emm ħafna eċitament, ma' jkoll toħloq ta' xi ta' problema.
1: Ma' tfajla.
0: Ma' tfajla, u kol. Jo, ma' la' rusti, għak.
1: Relazzjoni marja raġel, sewa,
0: ekku, ekku, bazgament, inti għandek relazzjoni fil-loba Jason u Lucia, inti se tkun Jason jew inti se tkun Lucia, sewa, imma iva, leħ, titti dedika kien għalih jew għalija.
1: U inti tistaqsi. Eħe. Li inti tistaqsi għal-permess xiex għal-biex it-fajla tijak fil-verita ta' jilas ma jgħaj kolli relazzjoni online.
0: Iva, le, relazzjoni, robot fl-ħar mill-ħar kif għattinti, memx imħabba sinċira, muxek, muxek, inti fl-ħar mill-ħar it-fajla u la rus tijak għandek. Imma, f'dik il-ġimgħa għandek tiddedika ħinek għall-logħba.
1: Muxek. Imma l-logħba mhux ġimgħa biss iddum?
0: Lele,
1: tista tġu id-dum ħafna.
0: Ixa
1: ta' għamil kollok zewċ nisa?
0: Lele, jira persona leale ħafna.
1: Minu, open għal dak l-għajmi, fim, we don't judge.
0: Lele, importanti.
1: Lele,
0: importanti. Importanti lele, lele.
1: Imma, imma, inti tfajl ħadajda ġifiri għandi ġimma ma tfajl uħra.
0: Imma, ara, ara, jina ħanħalli fidejn xon, għax xon, spiegħa perfett, jina fl-opinjoni tijak. Fidejn xon, msom, biex tispiegħa ruħek.
2: Sieħ Birajen.
0: Kif aħna?
2: Daw qatt ma jafmuna. Kemm huwa importanti il-ħin ta' fuq il-PlayStation huwa serħan il-moħħ fajn ngħidu hekk.
0: Jiena
2: il-mara tiegħi ġa drat kull sena għax intoħroġ FIFA. Tuħu paċenzja l-ewwel ġimgħa tiegħi żgur.
1: Ġimgħa sena,
2: apparti FIFA għandha GTA. Ġifieri
1: għaddisa l-mara tiegħek.
2: Iktar paċenzja u diġà fżajta.
0: Fża fża mallin qata' fża.
2: Jiddispjaċini u dak huwa xi ħaġa importanti għalina.
0: Essenzjali.
2: U bħalin hemm li
0: Jason, bħala Jason, jien ħan jidla good night.
1: I love you? Zejda
0: jidla. I love you Jason, jidla mux jirra, jimma jidla xejr. I love you jidla tfajla bis jena. Imma ekku, ekku, GTA 6.
1: Ara, hoj, għandu attenti, eh?
0: Għandu attenti.
3: Cancer Research Innovation Hub Malta sa t-organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' filgħaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
4: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it, and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
5: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
6: Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
0: Sekond il-bod biex doqqu l-erba ta' warn of sonara jnu gejla unek kif tħanna sew għattini sija fl-imkien mli jatnara t-temperatura ħafna nqassaw mill-ġimgħa għaddi, speċjalment il-weekend li għadda x'aktar minn 45 grad tinħass qasret nemmen, imma nqas it-temperatura niżlet għal 37 grad Celsius. Aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad biex nibdew biex ninkomplu fil-verità. Zara Larson, Midnight Sun, waħda tas-sajf di.
8: Dan and Gale. With

0: Harry Styles, American Girls, fejder isom bija l-ħilerba u disa minuti ta' warna f-sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, u l-ġitija ta' mill-inkwiet. Ejfa ta'
0: Ejfa, toħloq il-problemi, bażgament, għaxbat innaw kol. L-ħabib tara Dennis, għal-innes ma' nera jinsa, wasmajt laħan għatoħroġ GTA 6, Iva għatoħroġ GTA 6. Fit-19 ta' novembru, ħafna min, ħafna nies eċitat biex toħroġ hemmin ukoll qed toħloq xejn ta' problemi mhux ħażin sewwa. Issa, jiena batunna pereżempju batinna xogħol.

Waħda kantri ta' Stella Lefty jisima Boston fuq 897 għall-erba' u nofs neqsin minuta ta' 1 nofsinhar u bażikament jekk inti għandek il-banju sejqa biċċiet sewa din tista' tiswilek ta' ġid kompetizzjoni l-ġejja il-ġimgħa li ġejja se ngħidulek x'tista' tiggwadanja jien u gejl minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Kompetizzjoni ġdida jiġifieri isma' minni stennina minn hemmhekk. Alissa nkomplu waħda kantri wkoll ta'

0: Kissfm.mt and keep listening. Bay
1: weather. Sekond il-bodbiex doqqu l-ħamsa dawn nofsinhar, rajnu gejla hawnhekk milli qed nara ġurnata sabiħa, temperatura inqas ħafna inqas mill-weekend li għadda 37 grad Celsius sal inqas inqas minn 40 u aktar dar filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex inkomplu waħda l-iżgur se tqajmek minn hemm Rosé u Bruno Mars flimkien.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: The Weeknd, Playboi Carti, Madonna jisma' popular fuq Ejdna Nisewen Bej u wasal ħin biex nitfgħu dawk iż-żewġ diski tal-listess artist. Nirreferi għal din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Battuna Harry Styles, battuna Shawn Mendes u battuna The Killers u kollu, kien hemm nies oħrajn. U aħna għazina lil Gwen.
0: Proset Gwen.
3: Għazza ħafna għazina doqqu li żewġ diski ta' Shawn Mendes, jew għandha direction aħna morna Shawn Mendes sewwa, xi għandu nisimgħu ukoll.
0: Inda ħafna vera mhux ħażina lek aħna għal Gwen sew aħna tfawlek tnejn ta' Shawn Mendes, waħda minnhom ma' Justin Bieber, Monster, waħda mill-favoriti wkoll minn tiegħi minn ta' Shawn Mendes u eżatt wara peress li tas-sajf u hekk tfajna.
3: Ejtu live ġiri għatlek.
0: Itrajtu Shawn Mendes live mela, fejn kontrajtu live.
3: Ġentwile, O2, l-O2 Arena.
0: L-O2 Arena, wow, London hemm min jaf.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Nista' nimmaġina. U eżatt wara Monster tfajn lek daqsxejn tas-sajf Summer of Love, jiġifieri ara ġejjin Gwenna Lakedown, Monster fuq bej, tlaqna biha.
4: What's up guys, it's Shawn Mendes and I'm Justin Bieber. Listen to our new song Monster right now.
5: Bay Breakfast.
4: Check it out. Put me on a pedestal.

0: Sen får du göra D.O.D. Think About Us för Aiden i Sundby. Alhamsa och Nofs med sin 30 minut. Det där var Nofs när. Good afternoon.
1: Good afternoon. Och är här. Man är särskilt ungefär. Gina.
0: Jag känner sig lite lös i hjälpen. Jag säger. Så platt är lär.
1: Man är särskilt ungefär. Min allt fin. Med att smådjupa blick toilet. Och tar en roll vojt. Och kunna med memle. Man bedlås. Ur tohröts. Ma tbidlux, għala, għala.
0: Għala, jina għat naħseb titfuqa sewa, bdejt nejt immisman, jim toqt taħseb fuqa, misse taqqa d-dinja.
1: Uħie, d-dinja ma taqqax, vera.
0: Eżin, jina fl-opinjoni tijaj, laqwa l-sip toilet paper, dik jela ħagġa importanti.
1: Darba u
0: jek mux mwekkel, jow mwekkel, ma interessanix, jina laqwa li memx, laqwa li nadif il-toilet paper, issa tbidlu inti u jek mux sekonda toħollok kollox. Iva, nifem xettejt laħat tiħor kemmi bidlu, minti mux laqwa kem mwekkel, inti mbat meċi. Għalix jitt uqt taħseb fuq uqt mur id-dar qabel ma toqt jitt maġ vera, jħassak jikux għad biddel il-toilet.
1: Eħ, xtin ħara, uġi d-dħol fil-toilet, kizib d-dħol għazda u kun ħja għalek.
0: Eħ.
1: Jitt ma toilet paper, ħa zejjetta warajja, u għal t-spicċa zempju għal bidlu. Taħseb li dejk u t-bidlu.
0: Vera, ma kem ħat uħod loħin, għil, billi ta' mela jinti u
1: għija. U ma sekonda kol. Kem ħat uħod loħin?
0: U għija, le, jek ħat uħod biddela fuq ħat tiħor, ma jina li dini t-tejda li li u t-uħod taħseb fuq, fissar jaffet waħtet
1: mela dil-ħat. Għadni, għam xulli għam naqbel mi għaj, kasibatulni għal support morali. 9 9 triple 0 8 9 7.

0: Waħda ta' Becky Hill u David Guetta naftit ma' nisimaw film kien risima Remember għal daqt li taqti doq u sitta neqsin kwarta għan ufsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kulħat. U peress li għadna kem ħirġin mill-update ta' traffiku sewa bixxira inkomplu sewa nitkellmu fuqha. U batinna waħda Christopher li ma tantx jidher li daqsxejn happy jena jgħidu hekk bis-sitwazzjoni t'hemm barra. U batinna waħdek. M'antix tort xejn, fil laqqas qatra. Fidej Christopher.
2: Ryan O'Gale, kif inkom? Ma nibatilkom naqra ħija.
0: Ilek, vera.
2: Jena għarrajt.
0: Dakla. Kom
2: tidru għarrajt u koll.
0: Ħadida ħna.
2: Ġili ġrilkom ekka taf kem jindanna unimen. Kull ħat jieqpa ħireċ fitriq. Ħat ma jħareċ xej, jaqbdu jħorġu.
0: Ejt il-gejl.
2: U jena n-deħ n-doq il-ħorġu. Talbliħe, jaqbdu jħorġu men. Talbliħe, talbliħe.
0: Għandek raġun. Grazie tal-iqsam tamana, Christopher.
1: Iktar paċenzja.
0: Ejja, Jena ħanejglek ma tantx ittuni kuraġġ nisma' l-gejl titkellem nisma' lilkom ukoll tgħidulna bis-sitwazzjoni ta' traffiku, sitwazzjoni hemm barra, ma tantx ittuni kuraġġ biex tiġi dil-liċenzja xi darba u nibda nsuq għax it-traffiku ġen.
1: Ħafna paċenzja.
0: Ejja, lele.
1: Ħafna paċenzja.
0: U la naħseb dik li u inti naħseb dik li ħaġa l-iktar ħaġa li tdejqek lilek li jaqbdu joħorġu bla indicator, jaħsbu lit-toroq tagħhom.
1: Kulħadd bla doċċ.
0: Ekku, lele, ma ntikomx. Daqsxej iva, daqsxej paċenzja kif tgħidilkom gejl u sakemm taddi tafinti l-ġurnata
1: jfitkun. Never.
0: Dejjem, importanti. Importanti u kol tamel bħal Christopher, jekk hemm xi ħaġa li tdejqek fit-traffiku, ibatulna. Aqsam qalbek magħna. 9 9 0 8 9 7 għalissa Teddy Swims.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: 3 minuti l-bogħod biex doqqu s-sitta ta' l-għaxija jibdaw nirrankaw bil-mod il-mod għall-aħħar sija flimkien kif daqti doqqu s-sitta. Għadam semmija żad bħallum 37 grad Celsius għal-inqas inqas minn 40 grad, ġurnata sabiħa wkoll u aktar tard fil-għaxija għandha tkun msemmija żad bħallejla 26 grad. Biex inkomblu waħda li tqajbek minn hemm għall-filgħaxija Shakira u Burna Boy flimkien.
0: Quality in every detail.

0: Olivia Dean, Man I Need, a 6:08 minuti ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li jismana bħalissa.
1: Good afternoon.
0: Mela.
1: Good evening. U minn nafti wkoll ħajn nkellmuk fuq kompetizzjoni tajba ħafna involvi logħba.
0: Ekku.
1: Eżin, it's a sport.
0: Ekku, it's a sport. Inti jox bok dal-sport gejl inti?
1: I mean,
0: ma tantx ma xejdulu, jiena nipprova.
1: Napprezza, ma nafx irabu.
0: Le, bażikament aħna ħanirreferu għat-tennis, sewwa ma ħanitkellmu fuq għad il-kompetizzjoni minn hawn u ftit tal-minuti oħra u tista' tirbaħ bil-kbir, speċjalment jekk inti fan kbir tat-tennis. Alissa stenna hemmhekk inkomplu b'din Luis Capaldi, waħda mill-kbar tagħna, jisimha Stay Love.

0: Xna qatta throwback tfajnila kan filaxija Edward Maya u kol jisima Stereo Love għas 6:15 filaxija u jekk inti tħobb ħafna tennis sewwa tista' tmur tara l-finali ġewwa Turin kompleta m'hemmxejn permezz ta' il-kompetizzjoni.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
3: Mux it-tnej li ġej imma ta' wara ħa tibda l-kompetizzjoni ta' vera fej xi ħadd se nibatuh l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan u aħna passoltu da kollox inkludi it-tickets, il-flights u anka l-accommodation għal żewġ min nies. Importanti li kemm tisma' l-breakfast u kemm lilna għax għandkom iċ-ċans, għandkom ċans mhux ħażin, mhux mit-tnej li ġej. Imma mitnej ta' wara.
0: Ekku, ibqa' smana kemm lilna kif ukoll bej breakfast ma' Jamie u Wayne u aktar informazzjoni passoltu bej.com/win.

0: Former number one tabaq is four to Ray, Where Is My Husband, da' 6 ta' 1 nofsnet sin 6 minuti ta' 1 nofsnet ta' fela xija, good evening.
1: Good evening il-kulħat.
0: U marriċ nala show b'nota ħażina, ma bazgament għadu kem ħabbar li irtira Messi sewa fix-xena tal-futbol. Messi tista' tgħid huwa player kbir għalija, one of the goats, jekk mhux the goat, sewa l-aqwa player li qatt tista fid-dinja u apparentament għadu kemm ħabbar li ħajrtira mill-futbol internazzjonali, daqshekk ħajbqa' jilgħab ma' Argentina sewa jiġri. Tiċċajta jew vera kossa. Ma segwix, ma segwix.
1: Ma segwix, ma napprezza li huwa bravo.
0: Le, huwa. Mhux billi bravo, huwa the goat.
1: Eja, goat.
0: Huwa wieħed mill-aqwa players fid-dinja. Imma ħe, le, li l-aħħar darba li rajnejk jiġifieri lab sew, jiġifieri huwa l-aħħar World Cup, kienet kulħadd kien mistennija di li għad tkun l-aħħar World Cup tiegħu, jiġifieri ma ġara xejn waffajt li jiġu sport.
1: Ħasat u kompli.
0: Ħasat, le, ħasat, imma sfortunatament teħel.
1: Kellu bżonn dik il-lira żejda għall-lon. So ħana għamel sanu.
0: Meskin iva, le, kellu bżonn ħallas il-lon, u għax miskin. Ma tantx ħallsu tajjeb.
1: Jiena nifhmu, jiena nifhmu. Li
0: tifhmu le, ekku, ekku, le, u hija Arġentina.
1: Arguri għall-irtirar.
0: Iva, le, arguri għall-irtirar. Maħam, l-fat li ħajrtira Messi.
1: Tiċi part-time.
0: Lekku, tiċi maħna, jifiri kunu trio waħna tlieta, tħabixna, sekk Messi. Imma Argentina rtira, fissaljet nikbru għajl.
1: Ej.
0: Nikbru għadin xtamel, komplu zej.

0: Ariana Grande, waħda mill-ġodda, waħda mill-favoriti u kol sewa Petal, fejna li sewa mbej sekondi l-bod biex doqqu 7 neqsin 11 minuta ta' flaxija. Good evening.
1: Good evening.
0: L-kulħat.
1: L-kulħat. L-kulħat.
0: Klif min, klif min.
1: Le,
0: le, le, l-kulħat tissa. Anka jek ma tafx, jek ma tixiex l-indicator xorta.
1: L-kulħat. Ek end of day. Dal-waqt, l-lum, teġet ritorna.
0: Ekku, teġet ritorna Chanel, l-sara minna unu ftit tal-minuti uħra u kol. Iva, l-lum, le, għazzom l-kumpanija u kol. Ismani, Iva, l-ħar ftit minuti flimkien u kol, gejl, xie gwadan djajt? Kiek, jikandek ti gwadan jie xaħġa, millu, xie gwadan djajt?
1: Xie gwadan jajt?
0: L-GTA, sew, ek xaħat.
1: Iġi gwadan.
0: Iva, u li.
1: Dak akwist.
0: Dak akwist.
1: Dak servej.
0: Muxie, dak ser. Imma msomma, lele, l-lum xejdulu jina l-lum ħat li emminet jifimni u kol fuq situazzjoni ta' GTA. Emmin u kol bħarrajn għall-ismani raj ma' biex mija kompletament. Imma lele li t-dedika ftit ħin u kol għall-loba ma' fija xie ħazin, imma fija mux li t-nsan nista ma' dwarek dik u kol importanti. Ejja,
1: eżatt.
0: Imma t-tuħu lejf, u lejf u kol.
1: Ma' ċerax. Lejf u domal holiday.
0: Sekk, jekk għalet għajl, ekk għandek ta' għamel.

Someday, somewhere fuq bej dik kienet Jungle Chanella unek, atlita flashija, wasanna fġima oħra, jina bħassult uħan kune dawnek, kienżom l-kumpanija sal-10 tal-lejla. So jek forsi jett t-prepara biex t-murti mximkien, jow forsi jadek t-suq l-ura d-dar wara xol, jina għan kun ta' kumpanija awnek miak, għandi ħafna u ħafna xinajdlek l-lum u ħafna artistu kol ġejjin.

Dik kienet Flow Don't Break Her Heart fuq Bej Chanella unek atlita fil-axija l-ewel ta' settembru l-lum laqqas nista' nemmen kif għadda s-sajf jien onestament ma fil-verità s-sajf għadu maddix għax settembru u Malta tkun għadha naqas ħana u ma jkunx ifisser illi wasal il-ħarifa diġa naħseb fadlinna naqra mhux ħażin jiena biex naslu għal ħarifa. Inti li qed tismani hemm barra għalik meta jfisser li jkun spiċċa s-sajf? Meta forsi jitlulek it-tfal l-iskola, jew forsi meta jaqaf il-baħar, jew inkella meta forsi tieqaf tixell air condition, għax jiena personalment għalija jispiċċa s-sajf meta fil-verità nieqaf nixell air condition għax diment li tibqa' sħana, għalija jisu jibqa' s-sajf. X'taħseb inti?

Falling for Bay Chanel unek. Sita l-ħinilu konet netkenu fuq sħana li ketnajlek li jazad din u fuq sħana u fuq il-bidu ta' settembru insomma u jekkux vera wasal il-ħarifa jew inkella għadu s-sajf il-verita għax għada sħana u jina għandi mistoqsija għalik. Inti l-air condition, x-temperatura tħalli għax aħna x-xol, jisu dejjem ikun għad dan id-dibattitu sewwa, ovvjament bħal soltu bħal kull uffiċċju bħal kullum kien anke ġoddar forsi kulħadd min ikun irid fl-air condition għax iħoss il-bart u min ikun irid jixelu għax iħoss is-sħana aħna dejjem hekk jiġifieri qatt ma ninserta nkun ġo kamra fejn kulħadd jaqbel illi jkun irid jew l-air condition mhix hawn jew l-air condition mitfi dejjem ikun hemm dak ix-xi ħadd li jikkontradixxi xi ħadd ieħor. U issa l-aħħar dibattitu kien ta' kemm irid ħalluh temperatura hemm min jifhim għalih ħallih 16. U ħallih mhix hawn. U min għalih ħajkessa għax ikun 16. U jiena nifhimha għax darba wkoll fil-verità kien qalet tal-air condition li inti suppost tħallih eżempju 22-23 l-air condition biex ikessa jekk tħallih 16. Ma jkessa ħaqad 16 il-kamra. X'taħseb inti mali ma tim taqbel, ma tim li forsi jħalli t-temperatura iktar għolja u temmel li jkessa iktar jew forsi ma xi ħadd li jħalliha 16. Għax jiena għalija di ta' 16 ma nistax nifhimha, għalija. Ja, xorta ma jkessaħx iġibha 16.

Shawn Mendes in my blood fuq bej Chanel hawnhekk u ftit tal-ħin ilu għatlek illi għandi xi ħaġa speċjali ġej għalik u issa nista' ngħidlek. Jekk inti forsi għandek kamra tal-banju li ilek tajt nixtieq inbiddel, nixtieq inbiddel u fil-verità għadek qatt ma biddilt. Aħna tal-bej grazzi għal Water Art Concept qed inrebħu kamra tal-banju ġdida b'5,000 euro, valur ta' 5,000 euro. Kull ma tittamel inti tibgħat ilna r-ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek u mbagħad inti stess imbarra ħat votaw għallima kamra tal-banju ħaqqa rimerk. Bħrita botunna ritrat fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Canto giovane di Inta, Joel Corey, Sorry for Bay Chanel Alone. Ecco apparentemente l'UA World Handwriting Day. Fein, il TGT celebrata nel 2014, apparentemente che nemci australian illi fascinaru bil-kidba u d-deċidew li juħolqu din il-ġurnata fej jiċċelebraw il-handwriting. U jena jidu l-verita, kemm ilek ma tikteb ittra. Għax illum il-ġurnata, kollox messaġġi Instagram, Facebook, WhatsApp u kważi daqs messaġġ għandna nikdbu. Għax nibgħatu voice note. U jiena l-iktar ħaġa li nħobb nuża wkoll fil-microphone ġieli fejn il-keyboard ikun hemm microphone u ti tagħmilha bl-Ingliżi ma mhux bil-Malti sewwa biex jifhmek. Biex nikteb nitkellem xorta. Jiġifieri jiena li għandi bżonn nittajpja, nitkellmu u l-mowbajl jittajpja li biex żgur ma nittajpjax. Jiġifieri jekk isu naqra jinqata' il-handwriting, forsi tużax bil-fors l-iskola jew jinnaf xi xogħli bil-fors tikteb ċertu affarijiet bħall-avukat jew whatever. Illum il-ġurnata anke jekk qed tmur taħdem xi ħaġa li jkollok bżonn tikteb jinnaf xi ordni bħal salesperson jew waitress jew whatever. Kważi kulħadd it-tablet jiuża ħadd madu jikteb il-karta u

Qishka di kish me mori, kem kontin do adi ta Jenny from the block ta Jennifer Lopez Fubej Chanella mnek jek wahda me dawk id-diski li kif ikun qed nismagħha titfali dik id-bissima fuq it-tiegħek għax tfakkarni f'kemm konna nisfnu kemm konna hekk nieħdu pjaċir ma' daw it-tip ta' mużika. U nfakkrek illi jekk inti joġbuk it-throwback u forsi jekk bħali tuħu pjaċir tisma' dik id-diska li titfalek id-bissima fuq it-tiegħek aħna kull nhar ta' ħadd ikonna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Għanibaw għadin ma' Calvin Harris għalissa Blessings fuq bej.

0: 97 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Għalli x'tista' tista' tagħmel b'3 miljuni. Bażikament qed ibieħu l-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl.
2: Il-ballun iskurja bih.
1: Ekku kien skurja bih jekk mhux ser żbalju fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Mhux biex ħajmor il-19 għandu għand Maradona.
1: Le le, mhux tal-familja ta' Maradona. One. Tu, Maradona ħallina. Sewwa.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.